כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

בוקר טוב, כל הקמפוס 106 FM, מה שלומכם הבוקר? אתם מצטרפים אליי עכשיו לשעה של פילטר איתי, רותם דויצ'ר, אמרתי את זה כבר? כל הקמפוס, אמרתי גם את זה כבר. תוכנית אחרונה, לפני יציאה לפגרה, אז בואו לשעה הזאת ותצטיידו בהרבה הרבה מוזיקה לחודש הקרוב, עד שאני אחזור. פתחנו עם ג'ון ווינדל, היה סולן להקת ליטל מן טייט, חברים משפילד שהתפרקו, יש שם איזשהו קטע עם חבר'ה משפילד, להקות רוק כאלה, שמוציאות איזה דיסק אחד, שתיים, וונדר כזה, ואיכשהו מתפרקות, משהו קורה שם. אבל הוא לא ויתר, ג'ון ווינדל, והוציא אלבום סולו ממש בחודש האחרון, שנקרא Step Out The Man, וזה היה השיר הקצת אינפנטילי שלו, My name is Frankie, I'm not a dancer, not a singer, just a thinker, משהו כזה. חמוד, אבל אהבתי מאוד. אז התוכנית תהיה לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה, כמובן, מוזיקה חדשה, קצת מוזיקה מהשנה שעברה, שיהיה לנו עם מה לרוץ איתו לחודש הקרוב. אנחנו ממשיכים עם איפי של להקת גרלס, שיצא גם כן ממש בחודש חודשיים האחרונים. Broken Dreams Club, ככה איפי הזה נקרא, השיר נקרא Heartbreaker. וזהו, שיהיה לנו בוקר מצוין. תמשיכו להאזין, נשתמע בהמשך.

The Ugly Side of Love, ככה נקרא האלבום הזה של להקת מלאקאי. כמובן בריטים, אני שמה לב שמתחילת השעה לנו פה רק חבר'ה בריטים, מה אני אעשה? אני מאוד מאוד אוהבת אותם. האלבום הזה יצא בשנה האחרונה, אמרתי 2010, השיר הזה נקרא Snowflake, ובאמת גם השיר הקודם ששמענו של לורנס ארביה, ככה הוא נקרא, משהו קצת מחוותי כזה ל-70s, השיר האחרון של מלאקאי עשה לי חשק מטורף להקשיב לשירים של ג'טרו טול, שזה, ואולי גם, לא יודעת, כל מיני להקות כאן ל-70s, שאם הייתם אומרים את השם שלי לידן כבר הייתי רוצה להקיא, אבל משהו בחזרה הזאת לאחורה, הם עושים את זה מאוד מאוד טוב, כמוהם, כמו מלאקאי, גם The Coral, גם כן יש להם איזשהו סאונד כזה של שנות ה-70. השיר הזה נקרא North Parade. גם כן מהשנה האחרונה, 2010 כמובן.

Young Rival, דווקא קנדים. זהו אלבום הבכורה שלהם, מתוך אלבום הבכורה שלהם גם כן Young Rival. יצא להם איפי לפני כבר 2008, זה היה כבר לפני 3 שנים. ורק עכשיו הם מוצאים את אלבום הבכורה שלהם, A Few Things Left, ככה נקרא השיר הזה. מכניס אותנו לאווירה הרבה יותר שמחה וקודרת, כמו גם אלבום החדש של Tapes and Tapes. Outside, יוצא השנה 2011, לא 2010. אלבום האחרון שלהם גם כן יצא ב-2008 והיה הרבה יותר שמח, והאלבום הזה, כמו גם השיר הזה שאנחנו כבר נשמע, יש בו משהו שמח, ואני מתה על סמיכות. משהו כזה עמוק כזה, מכניס אותנו לאווירה כזאת אולי של חורף. גם הפרונטמן שלהם הפעם הרבה יותר מורגש. Tapes and Tapes, אלבום האחרון שלהם. Outside 2011, והשיר הזה נקרא Nightfall.

0: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל.
1: ואם כבר אווירה שמיכה ובלוזית, עשו את זה כל כך טוב השנה, בלק קיז, האלבום האחרון שלהם, ברדרס.

אהלן, אתם עדיין איתי, רותם דויצ'ר בפילטר, כל הקמפוס. איך בינתיים עובר עליכם הבוקר? אני מקווה שברוגע ובנעימות, כי תכף אני הולכת לזעזע אתכם טיפה. האמת שזאת תוכנית אחרונה לפני פגרה, שאני ככה הולכת לקחת לאיזה חודש, וכל התוכנית הזאת מלאה באלבומים חדשים מ-2011, זאת אומרת מהשלושה ימים, ארבעה ימים האחרונים, וזה קצת מבאס אותי עכשיו שלא אוכל לחלוק איתכם את זה בחודש האחרון, אבל כנראה עוד חודש אני אבוא עם הרבה הרבה הרבה מאוד מוזיקה חדשה. דיר הוף, החבר'ה הגדולים האלה עם הסינית הקטנה, גם כאן הוציאו אלבום חדש 2011, דיר הוף versus Evil, ככה זה נקרא. כרגיל, הסינית הקטנה שלהם אוהבת לקפוץ ולצרוח, והשאר עושים את כל מה שנשאר בעצם. דיר הוף, אלבום חדש, דיר הוף versus Evil, The Merry Breakers, ככה נקרא השיר הזה.

ג'ייסון ליידל, שכבר אין צורך להזכיר אותו כסולן להקת גרנדדי המופלאה, אבל זה כבר האלבום, אני חושבת, השלישי שלו. אלבום סולו השלישי שלו נקרא Music Meant to Accompany the Art of Ron Cameron. יצא בשנה האחרונה, עמוס בשירים כאלה, כמובן אוהב להרבב כל מיני אלמנטים אלקטרונים, וזה אחד השירים המגניבים בעיניי. עוד קצת חדשים, The Courtiners, הציעו בשנה האחרונה ב-2010 את אלבום פלקון הארוך והכפול, ושוב הם מופיעים עם איפי חדש, Twisted Wheel, כך נקרא האיפי הזה, אנחנו נשמע את 3 months, עוד קצת מבטא בריטי כבד, לא יזיק לנו הבוקר, במיוחד עכשיו שאנחנו לא ניפגש כבר כמה זמן. The Courtiners.

אלה היו Roses King's Castle, גם כן אלבום שיצא לאחרונה, Suburban Time Bombs, והשיר הזה נקרא Twisted World. טוב, אין לנו הרבה זמן, אני צריכה להיפרד, והפעם זו פרידה אמיתית, לאיזה חודש ככה, עד שנתראה שוב ונשתמע שוב. והחלטתי לסיים את התוכנית הזאת עם אחד האמנים שהשפיעו עליי מאוד מאוד בשנה האחרונה, Sparkle Horse, נפטר, זאת אומרת, התאבד בשנה האחרונה, וככה חזרתי לכל האלבומים הישנים שלו. אז אנחנו נסיים עם להקת סיירוד. אני חושבת שככה אומרים את זה, צרפתים, והם ועוד כמה להקות צרפתיות נוספות הוציאו בשנה האחרונה טריביוד לספארקל הורס, I wish I had a horse's head, ככה זה נקרא. והם עושים פה את King of Nails, מתוך It's a Wonderful Life, האלבום השלישי שלו. אז עד עוד חודש שנשתמע שוב, שיהיה לכם בינתיים חורף, קיץ, מצוין, מה שהולך פה. בהמשך הזנה נעימה. אני הייתי רותם דויצ'ר, פילטר, כל הקמפוס. ביי ביי.